بيا انا سوتاج صبحائے درسن پرس اے گرو کے جنم مرن دکھ جائے ہووے صفت خسام دی نور ارسوں کو